0: Dette er bittelitt av stemninga på Roskilde-festivalen onsdag kveld, da Annie and the Caldwells sto på scenen. Og der du, Arne Berg, på det vi kan kalle alle skandinaviske festivalers mor. Og du traff jo en av de norske artistene som Roskilde-festivalen har vært viktig for, nemlig bandet Honningbarna, som i år spiller på festivalen for tredje gang, og frontmann og cellisten Edvard Wahlberg, han vil gjerne si litt om hvilken unike posisjon denne festivalen har for dem.
1: Ja, og han begynte med å berolige alle bekymrede foreldre som har tenåringer på Roskilde Festival for første gang.
2: Man har sånn forestilling om hva som skjer når man putter jævlig mye unge mennesker på et sted, og sånn, så har man sånn fryktfortellinger om det, og så har man også om i en sånn festivalbransje som blir stadig bare enda mer og enda mer kommersiell, både i bookinger, men også hvilken interesse det er i festivaler og alt sånt her, så det blir mer generisk, blir mer streamlined, blir alt sånt her. Og så viser den største og beste festivalen at hva som skjer hvis du non-profit, hvis du rullerer på bookinger, hvis du gjør alle disse her jævla bare vettuge tingene, så det ikke på tross av det, det på grunn av det at det blir så bra.
0: Ja, og Edvard Wahlberg, han har sett mange festivaler fra innsiden som artist i hvert fall. Og denne diskusjonen som han peker litt på, den har jo vært aktuell siste tida, om hvordan musikkfestivalene blir mer og mer kommersielle, og samme artister dukker forutsigbart opp, og overskuddene tas vekk fra musikkscenen. Og der skiller jo Roskilde-festivalen seg markert ut, Arne, for den har jo vært non-profit siden 1972, har du fortalt meg, og hvert år så deler du ut overskuddet til beste for barn og unge.
1: Det er historien, ja, men det ligger også mer enn det bak der, for at Roskilde er også en uavhengig festival som drives av en stiftelse med et allmennyttig formål.
0: Ja, og du har fått rette person til å dra de store linjene i den fortellingen?
1: Ja, og hun kan få presentere seg selv.
3: Jeg hedder Christina Bilde, og jeg er medlem av Roskilde Festivals direktion, hvor jeg er talskvinde og arbejder med vores kommunikation og filantropi.
0: Christine Bilde, for et navn. Og hun altså talsperson for Roskilde Festivalen og også engasjert i det filantropiske arbeidet til festivalen, Arne.
1: Ja, og jeg ville gjerne ha til å gå tilbake til begynnelsen, fordi at festivalen startet av to gymnasiaster i 1971, mens dagens stiftelse, Roskilde Fond, kom inn og overtok i 1972. Men så viser historien seg å være eldre enn som så.
3: Og jeg tror i virkeligheden godt, man kan sige, at Roskilde Festival i 1971 i virkeligheden også var non-profit. Fordi den blev jo arrangeret af to unge drenge, gymnasieelever, med det formål at støtte den amerikanske borgerrettighedsforkæmper, der hed Angela Davis. Så formålet med at arbejde med at støtte har egentlig været der fra starten. Og så i 1972 kommer Roskilde Fonden til at overtage organiseringen og tilrettelæggelsen af Roskilde Festival. Og den fond har faktisk eksisteret siden 1932, hvor den har samlet ind gennem byfester og lotterier til børn og unge i Roskilde og omegn.
0: Ja, du verden, alt startede altså med en støttekoncert for den amerikanske borgerrettighedsforkjemperen Angela Davis, mens Roskilde Fonden, som i dag da så driver dette som Skandinavias største festival, har eksistert siden 1932 med formål om å støtte barn og unge, men ikke lenger bare lokalt i Roskilde, sånn som jeg skjønner det.
1: Nei, overhovedet ikke. I dag så støtter jeg barn og unge over hele verden, og har siden 1972 donert 476 millioner danske kroner til alt fra øvingslokaler til Ungdommens Røde Kors, som en dagens valutakurs vil vært over 700 millioner norske kroner.
0: Det er jo enorme summer, og dette har jo hele tiden vært non-profit, som de sier, og hele tiden har det vært basert på uavhengighet, og de har aldri sluppet inn investorer i festivalens drift, men det holdt hardt, skjønte jeg, under pandemien da, Arne.
1: Ja, og korona satt jo hele musikkverdenen på vent, og mange gikk overenda i den forbindelse. Det var flere grunner til at Roskilde overlevde, og en av dem var at ingen forlangte pengene tilbake blant dem som hadde kjøpt billett til jubileumsfestivalen i 2020, da den ble avlyst, og billettkjøperen måtte vente et år før den fikk festival for pengene.
3: Vi skulle jo ha feiret vores festival nummer 50, og tre måneder før fik vi at vide, at vi ikke kunne holde den. Det var, på det tidspunkt var det en udsolgt festival. Vi havde aldrig fået udsolgt så tidligt før. Det var helt tydeligt, at både dem, der altid gerne vil på festival, altså unge, nye generationer, men også dem, der havde en særlig kærlighed for festivalen, og måske ikke havde været der i mange år. De ville bare til festival nummer 50. Så vi havde fået udsolgt. Og det betød jo, at vi havde penge i banken, kan man sige. Der var ingen af alle dem, altså de 100.000, der havde købt billet til Roskilde Festival, der forlangte at få deres penge tilbage. Altså vi appellerede jo til dem alle sammen om, der kommer en festival nummer 50. I har billetten til den. Den kommer bare ikke i 2020. Og det, at de gjorde det, altså var jo for os en kæmpe kærligheds- og tillidserklæring, men det var faktisk også det, der sammen med det, den støtte, der så faktisk lå fra den danske regering i at holde hånden under de danske festivaler og det danske kulturliv, der gjorde, at vi klarede os igennem pandemien.
0: Talspersonen for Roskildefestivalen, Christina Bilde, som forteller altså at inntektene fra nærmere 100 000 billetter som var kjøpt til da det som var jubileumsfestivalen 50 år med Roskilde, det var det som hjalp dem over kneika da pandemien slo oss i 2020. Sammen med da generøse støtteordninger fra den danske staten til kulturlivet. Og dette gjorde at Roskildefestivalen ikke bare overlevde, men den kunne beholde sin uavhengighet, Arne, og det er jo den største festivalen i Skandinavia, men den er ikke alene.
1: Nei, det er faktisk ganske mange uavhengige festivaler, både i Danmark og i Norge også. Det handler ikke bare om å være uavhengig i seg selv, men om å støtte uavhengige spillesteder, holde seg orientert om artister som er kanskje utenfor katalogen til gigantene i musikkbransjen, sånne ting. Og så sier Christina Bilde at Roskilde også ser det som en forpliktelse å jobbe sammen med andre uavhengige festivaler. I Danmark så har de et nettverk hvor Roskilde er klart størst selvfølgelig, men gir dem også en forpliktelse over de andre.
3: I Danmark er det jo en del foreningsdrevne festivaler stadigvæk. De er bare slet ikke lige så store, som vi er. Altså, vi er jo dobbelt så store som den næststørste. Men for os er det vigtigt at have, jeg vil sige, måske mere et netværk der. Og det har vi så i Danmark, hvor vi arbejder sammen. Og på den måde både støtter hinanden og også holder fast i vigtigheden af uafhængigheden. Som jo dybest set handler om, at man også gør noget, fordi man synes, det er vigtigt. Og kan tillade sig at gøre det, fordi det ligger i ens formål at arbejde med det. Altså ikke kun at skulle tænke på kortvarig profit, men kunne gøre noget, fordi man synes, det er vigtigt, og det giver værdi på en anden måde.
0: Christina Bilde, talsperson for Roskildefestivalen, som Arne Berg traf på festivalen på torsdag, og som også legger vægt på, hvor vigtigt det er for denne festivalen, at den er uavhængig og på ringvirkningene den har ved at den ikke bare tænker på kortvarig profit, men gjør noe utover den uka musikken kan oppleves på festivalen. Og det er en suksessfaktor også slik den oppleves for artister som spiller der. Vi slipper til Edvard Wahlberg til slutt, frontmann i Honningbarna, som for tredje gang spiller på Roskildefestivalen. Hans oppsummering sier det meste om hva denne festivalen får til.
2: Og det er bare så jævlig deilig og at man kan ha et sånt bevis og faktisk slå i bordet med at nei, det er ikke kommersialismen som skaper bra festivaler. Så det er hva en Roskilde gjør. Og det er bare en, det er jævla deilig.
0: Klar melding fra Edvard Wahlberg. Det blir mer reportasjer og intervjuer fra Roskildefestivalen i musikklivet utover sommeren og høsten. Det kan jeg love, signert Arne Berg. Men dette er Honningbarna selv med Ditt hjertes Hisbollah.

Som politiker så lærer man at man ikke skal snakke så mye om hetsen man får. Det virker suttrete, selvmedlidende, og som om man ikke forstår at man jo egentlig i en enormt privilegiert posisjon og ikke har spesielt mye å klage over. Jeg forstår om det noen som lytter på dette nå, som tenker at det fremstår suttrete og selvmedlidende. Det risikoen med å snakke om hets. Men dette mitt sommer i Peto, og selv om jeg stort sett har det veldig fint, så hører det med til historien. Jeg har blitt mer usikker på meg selv. Jeg savner venninne min.